0: Рупчич.
1: И Тина Чвеси.
0: Како спознали прије Сакија, сад Закија вие.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Ништа не радејќи, луѓи се уче да раде зло. Кад неистину кажете преко плота, то е клевета. Кад ја кажете преко организација, то е мишљење. Таму где дух не води руку уметника, тамо нема уметности. Проверите дали сте заиста добар човек. Помозите онима кои вам не могу узвратити. Иако е тешко бити пристојан у непристојном времену, пристојност е нешто веома битно у животу. Нема ништа опаснеје од неморалности. Зима е као и жена, има и добре и лоше стране. Добре стране јој се виде, а лоше осеќају. Луѓи граде превише зидова, а премало мостова. Закони су паучина кроз коју пролазе велике муве, а у коју се хватају мале. Човек је рођен слободан, али је ипак посвуда у ланцима. Кад је неко глуп, не можете му то ни доказати. Љубав је доказ интелигенције, јер човек без идеја и простак без васпитања не могу бити заљубљени, пошто је љубав највећа мудрост и најфинија душевност. Ваша мржња, претворена у електричну енергију, могла би осветљавати градове и градове. Ако си већ дволичан, нека ти макар једно лице буде лепо. Навика је једна мука, а одвика стотину мука. Неста пара, неста пријателја. Стотину пута поновљена лаж постаје истина. У свету луди, бити ненормалан је комплимент. Човек не може да открије нови океан, ако нема храбрости да изгуби из вида обалу.

Кад нас једно године однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

небесво, моја љубаве. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе певам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и мои снови немирни, у којима су увек ти.

они мене кон да знају, јер чак ни припити ни да помену њу. Чудна је зверчица с